0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš,

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro. Ove srede, 20. maja, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Putin u dvodnevnoj poseti Kini počeo sastanak sa Sijem. Analiziramo zašto Kremlj Kinu vidi kao najmoćnijeg strateškog partnera Rusije. Tokom Putinove posete Kini bit će potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Moskva ima ozbiljna očekivanja, poručuju iz Kremlja. Analitičari smatraju da Rusija i Kina već dugo i mudro grade svoj međusobni odnos. Ruska vojska uspostavila kontrolu nad mestom Volohovka. Estonija oborila ukrajinski dron koji je leteo preko njene teritorije. Iz Rosatoma poručuju da se Kijev igra vatrom napadajući Zaporošku nuklearku. Turska privodi kraju izradu proizvodne linije za fabriku municije na takozvanom Kosovu. Stručnjaci tvrde Ankara želi da obnovi neoosmansko carstvo i to ne samo na Balkanu. Povodom slave grada Beograda Spasovdana iz Svetogorskog manastira Vatoped u Srbiju stiže pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih relikvija hrišćanskog sveta. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva aktivno razvija investicione i ekonomske odnose sa vodećim svetskim državama, pri čemu Kina zauzima mesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije, navodi se u saopštenju specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle izvršiti napad na Iran već u petak ili subotu ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Iranski general Ali Abdullahi izjavio je da će svaki novi akt agresije Sjedinjenih Država ili njenih saveznika biti dočekan ogromnom vojnom silom Irana, koja će odseći ruku svakom agresoru. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, smatra monstruoznim pokušaje zastrašivanja Irana, pretnjama novim bombardovanjima i dodala da su napadi na iranske nuklearne objekte mogli da dovedu do globalne tragedije sa nesagledivim posljedicama. Pregovarački proces o Ukrajini u ćorsokaku, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i dodao da Rusija ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se načini suštinski napredak u rešavanju sukoba.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će se prethodno sastati s ambasadorom Kine Li Mingom. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona, kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega je usledio sastanak dve delegacije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Obeležavanju će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će se pre toga sastati s ambasadorom Kine Li Mingom. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine na poziv predsjednika te zemlje Si Jinpinga. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su sledili razgovori dve delegacije. Xi Jinping je ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posjetu ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga. Posljednje pripreme pred predstojeću posjetu Narodnoj Republici Kini, koja će bez ikakve sumnje biti najznačajnija posjeta u mojoj političkoj karijeri, kaže Vučić. Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promjena kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbedonosnim izazovima i sve izraženijom neizvesnošću, naveo je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Dočeku ove svetinje na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Радио Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Dobar dan, ove srede, 20. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Putin i Xi Jinping upozorili iz Pekinga na opasnost fragmentacije međunarodne zajednice i povratak zakona džungle. Potpisali deklaraciju o formiranju multipolarnog sveta sa 4 principa novog poretka. Problem Zapada je što malo čitaju strateška dokumenta Kine i Rusije, a onda se posle čude, ocenjuju analitičari saradnju Moskve i Pekinga. Tokom Putinove posete Kini potpisano oko 40 bilateralnih dokumenata. Analiziramo zašto Kreml Kinu vidi kao najmoćnijeg strateškog partnera Rusije. Moskva smatra da su izjave sa Zapada o napadima na Kaliningrad na ivici ludila. Kijev i Brisel potpisali memorandum o razumevanju za dodelu prve tranše kredita, a FSB sprečila teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Povodom slave grada Beograda, Spasovdana i Svetogorskog manastira Vatoped u Srbiju stiže pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih relikvija hrišćanskog sveta. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa biće moguć na jesen na samitu APEC-a u Kini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da Iran ima još mnogo iznenađenja koje su spremljene za Sjedinjene Države. Ukoliko Vašington odluči da nastavi agresiju protiv te zemlje, američki senat usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u Iranu. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Narodne republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete od 24. do 28. maja toj zemlji. Istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svjedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. U Litvani je nakratko bila proglašena vazdušna opasnost zbog drona koji je registrovan u blizini istočne granice zemlje, što je bio dovoljan razlog da rukovodstvo Litvanije ode u sklonište.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Vučić je nakon skupa povodom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji rekao da je odlučio da prisustvuje samitu Evropske unije Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tiftu. Naveo je da bi tokom popodneva trebao da ima telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga uoči predstojeće posjete toj zemlji i istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, do početka Spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Ruski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su uslijedili razgovori dve delegacije. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: прочуткую.
1: Na kraju emisije ponavljamo kratko najvažnije vesti. Završena poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, deklaracija koju su potpisali Putin i kineski lider Xi Jinping, pokazala da je era zapadne hegemonije završena i da svet ulazi u novu fazu multipolarnog poretka, ocenjuju analitičari. Moskva i Peking potvrdili su svoje strateško partnerstvo kroz preko 40 međudržavnih sporazuma i poštujući takozvani duh Pekinga. Ruska vojska uništila energetske objekte od značaja za ukrajinske snage. Ruski šef diplomatije poručio o pretnjama Kaliningradu da im ne treba pridavati značaj. Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše kredita. Ruski FSB sprečio teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopet sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Beogradsku Vaznesensku crkvu. Ispred nje su svetinju svečano dočekali patrijarh Porfirije, starešina hrama Vladika Dositej, arhijereji, pripadnici vojske i garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice. Časni pojas položen je na posebno pripremljeno mesto u Beogradskom hramu, a vernicima je omogućeno poklonjenje i celivanje ove pravoslavne svetinje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio danas da ne žuri s postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu uraditi sve što on od njega bude tražio kad je reč o eventualnim vojnim potezima prema Teheranu. Bio Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Možete nas gledati i u video formatu na adresi sputnikportal.rs, kao i video platformi Odisi, a vesti pratite 24 sata dnevno na našem Telegram kanalu Sputnik Srbije, kao i na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatelj na večer.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.